ndjay ma nga commercial jabu fatew mala ngani mbeugal metti na lol